0: Európa 2. Celý deň na maximum.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córačky,

Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na,
1: wait for it,
0: Don Diabla a Tiesta. Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10-10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink, cink, keby nezahrába, tak ho predám. A robím si

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13:00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom, ale...

0: Všetkým dobré ránko z rannej show. Takto pozdravujeme Olivera, samo sme tu s vami. Opäť vysielame teda z Japonska, stále sme tu. 4 dni nás naháňali, aj tak nás nedostali. No, je to krásny pocit inak, lebo tu máme ten časový posun a ten hrá vlastne do krát.
1: Aktuálne 1 hodina po obede, u vás na Slovensku 6 hodín. Je to taká krásna zmena. Musíme sa a pripraviť na to, že musíme každé po obede hovoriť dobré ráno, ranná show je tu, aj keď to ránko úplne nie je.
0: A v podstate to je pekné, že čo všetko človek stihne pred 6 hodinou, že konečne som stihol, tak ako si to aj predstavujem, že také pekné ráno v strede týždňa, že ísť si zaplávať pred rannou show.
1: A pozor.
0: Lebo sú ľudia, ktorí ako chodia do fitka napríklad, hej? Takto, že skoro ráno, pred prácou.
1: Ktorú som nikdy nechápal a vždy som tých ľudí obdivoval, ktorým sa chcelo ráno ešte predtým, než išli do práce, si privstať a ísť si zatvičiť. Dnes teda si to urobil ty akurát s jedným rozdielom. Ak to niekto urobil na Slovensku, tak sa pravdepodobne musel budiť okolo 4. ráno. Mm-hmm. Za to, čo ty sa stačilo, ak sa zobudil tak pred 12.

0: House Mafia, absolútna novinka v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno, Slovensko.
1: A priznal som sa, že som si zaplával tentokrát pred rannou show. Keby toto poviem v bežné vysielanie na Slovensku, tak ma asi vysmiete.
0: No to áno, ako pred šiestou si zapláva, to by bolo trošku zložitejšie. Tu v Japonsku máme aktuálne 13 hodín a 8 minút, takže tu je to trošku jednoduchšie. Ale chytajte sa aj vy, naši poslucháči, na to, že či absolvujete takýto nejaký tréning predtým, než idete do práce. Toto je Ivan.
2: Dobré ráno, chlapci, Oliver. Ja koľko razy idem takto ráno cvičiť a ver tomu, že sa cítim celý deň úplne inak, skvelo, ako keby som nešiel do fitka, že úplne to bola čo šlo.
0: Chápem, že je to úplne o ničom inom. Je to proste jednoducho skvelé, úžasné a viacero správ nám prišlo na náš WhatsApp. My ho totiž to sledujeme aj napriek tomu, že sme pár tisíc kilometrov od vás, aby sme to spojenie s vami mali. No odporúčanie tu je. Poslucháči ti hovoria, že tí, ktorí ráno cvičia predtým, než idú do práce, tak sa cítia celý deň inak, má to veľa benefitov a týmto ťa chceme verejne vyzvať. Keď si už dnes absolvoval ten plavecký tréning pred tou rannou show, si ochotný tento plavecký tréning absolvovať aj po návrate naspäť na Slovensko?
1: No dobre, ja s tým akože nemám problém jednorázovo to vyskúšať a o tretie ráno si zaplávať, ale teraz mi povedz, kde?
0: No kde, no tak no, sú kde? Jazera, hej.
1: Je to jazera, no tak. No,
0: potoky, no, v podstate akékoľvek prírodné.
1: To je skvelé.
0: Hej?
1: Tak to je fakt skvelé. Dobre, ak mi nájdeš miesto, že kde si môžem pred rannou show zaplávať, tak ja si zaplávem. Takže áno, výzvu prijímam. Jazero by som asi úplne nepreferoval o 3 ráno, ale akože je to na tebe, hej?
0: Dámy a páni, ak teda má niekto z vás bazén v okolí Bratislavy, ktorý by bol ochotný ho sprístupniť ráno pred rannou show, tak nám dajte vedieť 0905 030 090.

0: Mark Dana, Raymond, Country Girl u nás v rannej show na Európe 2, 6 hodín 16 minút, to je aktuálny čas. Dobré ráno.
1: Bavíme sa o cvičení pred prácou, pretože takýto ránostaj, ako ste vy, ktorí ste hore už o 6, tak to máme o mnoho zložitejšie si ísť niekde zacvičiť alebo zaplávať, to je takmer nereálne.
0: Áno, ale už veľa ľudí ti posiela aj, no, koľko ľudí má teraz z nich bazén, že ráno pred rannou show, keď sa vrátime naspäť na Slovensko, tak si môžeš ísť ku ním domov zaplávať pred tým rádiom. Je to úplne v poriadku, sprístupňať ho, hej. A môže si takto pravidelne vždy pred rannou show na Slovensku rozcvičiť tvoje nádherné svalnaté teličko.
1: Tak ja o tom pouvažujem teda. Dúfam, že taký ten okrúhly nafukovací, nech tam ako taký tuleník plávam dookola. No ale vy na to cvičenie reagujete?
2: Chlapci, pred prácou na tréning, akože do fitka, blázni, nechodím ani do práce, nie to do fitka.
1: Aj tak sa to dá.
0: Aj tak sa to dá.
1: Počasie. Ale vezmi si to tak, že ak budeš mať, pozri, prácu, prídeš do práce a povieš, že si narobený. Už rovno po príchode, vieš?
0: Mm-hmm.
1: No, dnes bude príjemne, prevažne jasno až polojasno. No a denná teplota 16 až 27 stupňov Celzia.
3: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2, je na slovenské cesty. 20-minútové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nová nehoda je na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek. Nehodu dokumentujú aj v Pezinku na križovatke Senecká a Viničiarska, taktiež pred Liptovským Mikulášom v smere z Galovian. A cestári, tí pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne. Stacionárny radar, ten je na výjazde z Púchova do Dohnian, za Ružomberkom v smere do Ivachnovej. Radar je aj v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime a na viazde do Prešova z Kapušian. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran. U nás na Európe 2 v rannej show 6:31, je aktuálny čas, ranná show z Japonska stále pokračuje. A tým, že sa nachádzame v Japonsku, tak sledujeme mnohé záležitosti, ktoré sa tu dejú a je tu veľa vecí, ktoré sú pod kamerami. Veľa aut, ktoré majú zabudované kamery a k tým kamerám by som sa rád takto práve v tomto čase, kedy je ranná Kaja aj vyjadril.
1: OK, dobre, takže tie kamery ti podľa teba vadia alebo nevadia?
0: No tak od júla 2026 majú byť nové osobné autá a dodávky v Európskej únii vybavené systémom, ktorý sleduje pozornosť za volantom. Volá sa, že ADDV a funguje cez takúže infračervenú kameru v interiéri auta. Najčastejšie napríklad neviem, pri volante alebo na palubnej doske. Len túto v Japonsku už to teraz má veľa aut. Na Slovensku taktiež sú auta, ktoré to už majú, tieto kamery. A hovorí sa, alebo teda tvrdia, že táto kamera nemá úplne riešiť to, ako vyzeráš, ale skôr, že sa teda logicky venuješ tomu šoferovaniu. Sleduje to napríklad pohyb očí, hlavy, alebo to, ako často žmurkáš a môže ti to vyhodnotiť, že teda už si unavený, daj si pauzu na kávičku a tak ďalej. Len ja mám taký pocit, že tieto veci úplne dobre nefungujú. Ja to mám totiž to v aute taktiež zabudované. A ono každú jednu chvíľu mi to tam vyblikuje, že som už unavený, daj si kávu a...
1: Ono je to taká šikana vlastne od vlastného auta.
0: No totálne.
1: Si, sadne si do toho auta, máš pocit, že vyzeráš dobre, že si pripravený na život a hovorí ti to, vyzeráš rozospato, zastav. Máš zatvorené oči a ty nemáš pritom, vieš? Len si unavený.
0: Ale ani to nie je veľakrát. Veľakrát ja sa iba pozriem do spätného zrkadla, že či za mnou nie je nejaké auto a už mi vypipuje. Viete, prosím vás, vy pane, vy monštrum, nevyspate, venovať pozornosť šoferovaniu, alebo zastavíš už konečne ty paštikár 1,20 m a dáš si tú kávičku na pumpe. A kto má na toto chuť?
1: No veď práve, ale má to aj svoje výhody tieto autá s týmito vymoženostami, pretože keď sedím v aute, že nie som sám, mám ako spolu ja sa napríklad moju ženu a vykladá mi nejaké hovadiny, hej, ktoré ako keby chlapa bežne tak nezaujímavá, tak sa na ňu zo súdržnosti pozrieš, aby si jej venoval ako keby tú pozornosť, tak to auto ťa zastane a povie... Sústreďte sa na cestu.
0: Geniálne, geniálne. Takže už vieme využitie týchto kamier, snáď zachránia veľa, veľa, veľa manželstiev.

0: Olivia Dean. Olivia Dean, tak to u nás na Európe 2 Man I Need. Olivia Dean teda potrebuje toho muža pri sebe. 6 hodín 41 minút je aktuálny čas, naladenú máš Európu 2 a rannú show Sketch Bros.
1: A dobre robíš. Ideme sa zatiaľ pozrieť, ako na Slovensku to vyzerá práve teraz na cestách a ako to bude vyzerať cez deň.
0: Áno, koľko bude stupňov?
1: Jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia hmla a denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. 15-minútové kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. 15 minút si počkajte aj na vjazde do Žiliny z Porúbky. 20-minútové kolóny tie sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. 15 minút si počkajte na vjazde do Koštiana Turcom z Príboviec. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. A 20-minútové kolóny sú pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu dokumentujú na D2 za odpočívadlom Sekule v smere do Malaciek, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. A nehoda je aj v Pezinku na križovatke Senecká a Viničiarská, nehoda je aj pred Liptovským Mikulášom v smere z Galovian. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, kde rátajte s kolónami. Cestári pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny obojsmerne, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian je odstavený kamión s defektom a radar, ten ste nám nahlásili v Stupave na Hlavnej v smere na Hviezdoslavovu. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
6: Rýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Dreamer v rannej show Sketch Bros 6 hodín 50 minút. Dobré ránko, my sme Sketch Bros.
1: Posledné dni s vami riešime, ako si toto, čo sa tu práve deje, že sme utekli do Japonska, aj napriek súhlasu našej šéfky.
0: Prepač, nesúhlasu.
1: Aj napriek nesúhlasu. Máš pravdu, no ona vlastne nesúhlasila.
0: Absolútne, akokoľvek to použiješ do vety, vždy to bude rovnaké, nesúhlasila naša šéfka s tým, aby sme sa zobrali a odišli do toho Japonska. Aj keď to pozmeníš vo vete, aj keď použiješ tú manifestáciu, že sa to snažíš ako keby zakomponovať ten opak do vety, nepomôže to, je to problém. Máme ako keby jasné stanovisko, že ten niekto, kto nám velí na Slovensku, nemá úplne dobrú náladu a musíme počítať s tým, že treba ju nejako potešiť.
1: Áno, my si možno dnes ešte počas rannej show aj pripomenieme jej konkrétnu hlasovku s jej krutými slovami. Teraz na to ale nie je nálada, je skorá ranná hodina. No ale vy nám posielate a radíte rôzne tipy, ako by sme si to mali vyžehliť.
2: Chlapci, už viem, ako to vyžehlíte u šéfky. Je to lepšie ako dovolenka. Zaplatenie nejakého feši, osobného trénera a myslím, že vám bude odpustené.
0: Halo.
1: Môžeme, akože, to vážne teraz? No my sme toto už urobili, predsa.
0: A prednedávnom, dokonca, ako keď trošku poskrolujete u nás na Instagrama E2SK, tak naozaj prednedávnom. Ona mala sexy trénera, Michala Pálenika. A máš pocit, že by to pomohlo, že by niečo zmenilo sa v jej živote?
1: No ani vizuálne, ako sa hovorí.
0: No, ale tam ide teraz o tú psychiku. Že máš pocit, že by jej to psychicky pomohlo, že by bola menej, ako keby taká agresívna voči svojim poddaným zamestnancom, voči potkanom, ktorý vychováva?
1: No jej to ako keby pomáha. Len nám to nepomáha.
0: Môžete pokračovať v tipoch 0905 030 090. Ako potešiť, alebo ako si to vyžehliť u našej šéfky? Dajte vedieť.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

0: Dobré ránko, ranná show, je tu s vami Olivera Samo pri mikrofóne. Máme tu 7 hodinku a riešime tu ale veľmi zásadnú vec. Veľmi zásadnú. Je to naša šéfka, ktorá nás nepustila do Japonska, z ktorého vysielame rannú show práve v tomto momente a potrebujeme si to u nej nejako vyžehliť a vy nám posielate tipy, toto je Milo.
1: Dobré ránko. Pošlite Mišu na Antarktídu. Tam je zamrzne aj ten úsmev, čo má. A vy tam určite nepôjdete.
2: Úsmev je už zamrzol dosť.
0: Dostatočne.
2: No, neviem, ono, Oliver má také heslo. Problémy sa riešia, až keď nastanú. Mm-hmm. Ja teda rozmýšľam, Oli, už by sme si mohli aj priznať, nie? Že asi už aj nastal.
0: Už dostatočne akože nastal. Ten deň, kedy sa vrátime z Japonska naspäť na Slovensko, sa veľmi rýchlo a istotne blíži a my musíme byť pripravení na každý scenár. Potrebujeme byť pripravení na to, aby sme odmekčili našu šéfku. Tak ak máte opäť nejaké tipy, Antarktida mi príde až tak moc nereálna, ale tak skúsme. 0905 030 090.
2: Strícha o chvíľku. Vysielame sa.

0: Lost Frequency za Tomo do vrannejšho Sketch Bros. Takto 6 minút po 7, dobré ráno.
1: Včera sa stala krásna vec, pretože niekto síce nezodvihol telefón, ale aj tak si za to vyhral 700 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ja ťa trošku poupravím, ten telefón zdvihnutý bol a aj dokonca padlo správne heslo, ale bolo to neskoro. A bol to Peter z Rovinky, dámy a páni, tak to znelo?
4: Nemal som ho telefón po ruke.
5: No. OK, čiže čo, ty si bol v kuchyni a telefón bol v obývačke, alebo?
4: No, tak medzi.
1: Medzi.
5: Takže si doma?
4: Áno, áno.
0: Taká zásadná vec. Stále vám tvrdíme, po 15. vždy, keď sa hrá o peniaze, oplatí sa naladiť sa, len majte pri sebe ten telefón, je to naozaj dôležité. Napísané heslo na tom telefóne. Je to stres. Ako zvoní ti telefón, môžete naozaj čokoľvek robiť. Treba byť pripravený, veď to sú veľké peniaze.
1: A aj keď ste doma, tak tých vecí, čo vás doma môže zdržať, je naozaj veľa. Môžete držať v ruke vysávač, mať na druhom poschodí telefón, keď ste dole. Môžete jednoducho ten telefón mať niekde a vy ste na záchode. Naozaj aj doma buďte pripravení. Po 15. heslo je oplatí sa naladiť sa. A krásne teda je, že dnes vďaka Peťovi, ktorý to nestihol a získal si za to garantovaných 700 eur, môžete hrať až o 14 tisíc.
0: 14 tisíc v banku, do 10 sekúnd heslo oplatí sa naladiť sa. Držíme palce, telefón po 15. pri sebe.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. We'll be right back.

0: Dominika Mirgová, Alan Murín a Kali sa spojili a urobili krásnu pieseň Ja na to mám, ktorú sme si zahrali na Európe 2. Verím, že si budete hovoriť Ja na to mám aj či už keď dnes po 15. budeme niekomu z vás, verím, že telefonovať oplatí sa naladiť sa, ale Ja na to mám si môžete hovoriť aj v situácii, kedy vymýšľate nejaký nápad, ku ktorým sa o chvíľku dostaneme. Ako si vyžehliť prúser, ktorý sa momentálne deje pred našou šéfkou? Áno, opäť to riešime.
1: Áno, je to tak a stále hľadáme to správne. Čo by sme mali teda doniesť, urobiť, ako si to odčiniť? Možno ženy poznáte lepšie ako my, možno aj našu šéfku poznáte lepšie ako my, možno vám napadne niečo, čo by nám nenapadlo. Preto nám kľudne tieto nápady môžete posielať na 0905 030 090 a my zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia ojedinele hmla, denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčia vás o tom maliny Bondia, balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom v Bila bonus aplikácii.
3: Bila. Čokoľvek.
5: Trasa prepočítaná.
3: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
6: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
10: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslav pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. 20-minútové kolóny sú na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Nitre, v Dolných Krškanoch v smere do centra. A 20-minútové kolóny sú aj na vjazde do Košte na Turcom z Príboviec. Nehodu dokumentujú za Šuranmi v smere do Bánova. Tam zrazilo osobné auto vysokú zver. A nehoda tá je aj na vjazde do Starej Bystrice z Novej Bystrice za Ľubotínom v smere do Plavča. Nehoda je aj pred Slancom v smere zo Slanského Nového Mesta a nehodu ste nahlásili aj za Vranovom na Toplou v smere do Majeroviec. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, kde sa zdržíte približne 30 minút a za Čečejovcami v smere do Košíc je odstavený kamión. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Take Me Back u nás v rannej show na Európe 2. Krásne dobré ránko, my sme Olivera Samo a 7 hodín 31 minút je aktuálny čas.
1: Posielate nám, ako si vyžehliť problém u šéfky a akými rôznymi spôsobmi by sme na to mohli ísť. A zaujala ma hlasovka od Pepy, ktorá nám došla na náš WhatsApp 0905 030 090. Pepa má totiž to zaujímavý návrh, ako by sme sa na túto celú situáciu mali pozrieť. Teda my sme utekli do Japonska a trošku akože začíname sa jemne obávať návratu. Takže Pepa má takýto tip.
2: Chlapci, ja byť vami by som radšej ostala asi v tom Japonsku, aby vás nerozpúčilo náhodou jak žaby.
1: No, prosté, jednoduché.
0: A také prosté, ako si povedal. Toto mi vôbec nenapadlo. A ani to nie je zlý nápad. My sme tu začali pracovne, tá práca tu ale skončí. Potom by mal nastať návrat naspäť na Slovensko. Tá konfrontácia s našou šéfkou, prečo sme išli do Japonska aj napriek tomu, že nám to nedovolila, že nemáme dni voľna. A takto by to vyriešilo úplne všetko. No pozri sa, na to, aby sme tu mohli ostať žiť, potrebujeme minimálne dve veci. Nájsť si nejakú prácu, to je jedna vec. Druhá vec je naučiť sa po japonsky, zatiaľ ovládame, ktoré tri slova som ťa naučil?
1: No tak vieme arigato.
0: Arigato je ďakujem.
1: Sayonara.
0: Sayonara je dovidenia.
1: A buongiorno?
0: Buongiorno, no. Skús buongiorno hovoriť. To je super, to je skvelé. Myslím si, že keď budeš hovoriť buongiorno, tak tu vydržíme naozaj veľmi dlho.
1: No, áno. Aby sme si pripomenuli, teda ono toto naozaj vlastne súvisí aj s tým, čo nám odporúča naša šéfka samotná, pretože máme od nej jeden odkaz, ktorý nám poslala ako hlasovku.
3: Akože chlapci, toto ste úplne prepalili. Všetky čiary sveta ste prekročili týmto. A nesrandujem. Takže rovno vám hovorím, že sa ani nemusíte vracať. A Oliverovi všetko najlepšie k narodení nám. Happy birthday to you.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, toto si veľmi vážim. Tam z toho tónu hovorím, že stále cítim takú nejakú miernu pasívnu agresiu.
1: Hej, je strašne podráždená.
0: Podráždená, áno, áno.
1: Neviem, ako si to ona predstavuje, že sa ani nemusíme vrácať.
0: No tak vidíš, ono sa to ale celkom akože drží s tým nápadom od Pepy. Tak ostávame tu?
1: Nič, tak pozvem rodinu do Japonska. No.

0: Primadonna Two Colors, jedna novinka za druhou u nás na Európe 2 v rannej show Sketch Bros. 7 hodín 42 minút, dobré ránko Slovensko.
1: My vás pozdravujeme a budeme sa snažiť tentokrát o niečo úplne iné. Budeme sa snažiť vás absolútne ubezpečiť, že o nič neprichádzate a že nie je dobré ísť na luxusnú dovolenku.
0: OK, tu dáme si pár takých možno tipov, netipov v rannej show. Ostaňte s nami, ale zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno a postupne od západu pribúdanie oblačnosti, do poludnia ojedinelé hmla a denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
10: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, taktiež v Nitre v Dolných Krškanoch v smere do centra, na viazde do Žiliny z Porúbky a 20-minútové kolóny sú aj v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny, na viazde do Koštia na Turcom z Príboviec, taktiež v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a 20-minútové kolóny sú aj na viazde do Prešova z Kapušian. Pol hodinu si počkáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nová nehodáta je v Bratislave na Mierovej v smere na Popradsku, za Šuranmi v smere do Bánova, tam zrazilo osobné auto vysokú zver a nehoda je aj pred Babinou v smere z Krupiny. Na D1 je v tuneli Višňové v smere do Vrútok odstavené osobné auto po požiari, úsek je v oboch smeroch nepriazný a obchádzka vedie po starej ceste. A taktiež za Čečejovcami v smere do Košíc je ale odstavený kamión. Radar je na výjazde zo Žiliny na D3 a hliadkujú v Žarnovici na Sadrineckej obojsmerne. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdite veľa, ale opatrne.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Ranná show je tu, dobré ránko, pozdravujeme na celé Slovensko, my sme Oliver a Samo. 7 hodín 52 minút, to je aktuálny čas.
1: Myslíte si, že keď si zaplatíte luxusný hotel, tak môžete mať úplne všetko? Veď to vôbec nie je pravda.
0: A ako to, že to nie je pravda?
1: Ty prestaň, počkaj. Teraz tu mám dôležitú úlohu.
0: Dobre.
1: Ja totiž to našich poslucháčov chcem presvedčiť, že nie je čo zavidieť.
0: No,
1: nie je čo zavidieť ľuďom, ktorí sú v luxusných hoteloch. Dokonca sa priznáme, ani my sme si ho neplatili sami, aby ste nám nezávideli. Dobre? My sme sa tu jednoducho ocitli. To sú tie pracovné cesty, kde zažiješ niečo iné, čo by si bežne nezažil. My sme na pracovnej ceste v Japonsku.
0: No ale poďme k veci, lebo za mňa je to, že super zážitok, že keď teda ideš do nejakého luxusného hotela napríklad, tak je to skvelé, lebo nezažívaš to každý deň, váži si to, je to všetko také krásne, čisté, nestane sa ti, že sem tam nejaký švábik prejde v záchode. To sú hotely, na ktoré som zvyknutý. Že niekde idem, tak som rád, keď tam nie je šváb, tak sa poteším. Keď som takto niekde inde v takom luxusnejšom hoteli, tak si to ja osobne užívam.
1: Dobre, tak poďme nájsť tie najhoršie veci na luxusných hoteloch. Poďme byť akože taký ufrflaný, ale zároveň ubezpečiť ľudí, že to nestojí za to. Máte napríklad každý radi ten pocit, že idete na takéto švédske stoly na večeru, no vyberiete si čo chcete, nie?
0: To je geniálne.
1: No to je geniálne. A to napríklad v ultra luxusných hoteloch nenájdeš. Väčšinou tam je fine dining. Dajú ti že 7 chodov, hej? Ale 7 chodov v Japonsku je taký škrečok, taká krysia noha vypekaná, taká Miša Vrábová upečená na ražni.
0: Dobre.
1: Také hento, ty to vlastne ako keby musíš všetko a nemôžeš to odmietnúť, oni sa na teba pozerajú, kuchár to pred tebou robí.
0: Dobre, no dobre. V tomto prípade, v tomto bode asi s tebou aj, že súhlasím, hej. Klasické dobré švédske stoly, prídeš, naberieš koľko chceš, naberieš do krabičky, zoberieš domov, pošleš máme poštou, nech nemusí doma variť. Áno, áno, to sa úplne v tých najluxusnejších hoteloch na svete úplne nedá urobiť. Dobre, s týmto súhlasím.
1: Malé porcie, hej. Pretože musíš ochutnávať maličké porcie, nemôžeš povedať, dal by som si ešte, nič nemôžeš povedať vlastne. Ty musíš byť iba slušný, pritakávať, lebo sa to nesluší v luxusnom hotele sa ozvať.
0: Dobre, tak aj pri tých malých porciách s tebou súhlasím. No, ale začal sa skúsme pozrieť, ako to budú brať ešte ľudia. 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. Čo je podľa vás na drahých a luxusných hoteloch naozaj že zlé? A o chvíľku sme späť.

0: chceme vás čo najviac odradiť od toho, aby ste niekomu závideli luxusné hotely, hej? Máme to tu ako keby omylom vyskúšané, nachádzame sa na pracovnej ceste a tento ultraluxusný hotel objavujeme, čo sa v ňom môže robiť, čo sa v ňom nemôže robiť a zistujeme, že vlastne keď si zaplatíš takýto hotel, tak s ním si zaplatíš aj XY obmedzení, ktoré musia byť, aby spĺňali bontón, slušnosť.
1: Čo je to najväčšie obmedzenie za teba, ktoré ťa tu teba osobne obmedzuje?
0: Tak pozri, napríklad, máme tu hotelové županíky.
1: Áno, to tak býva v hoteloch.
0: Áno, býva to tak v hoteloch. V tých akož dobrých hoteloch máš tie županíky na to, aby si chodil po tých hoteloch v županov a išiel si napríklad do wellnessu rovno v župane. Mm-hmm. Tu ale nemôžeš tento župan používať nikde inde, len na svojej izbe.
1: Za mňa je toto ale úplne v poriadku. Ja by som sa napríklad na to takto až úplne nepozeral. Ten župan je poväčšine na to, aby si v izbe mohol chodiť v dobrom čistom župane. Ono samko takto. To, že ty chodíš na recepciu a do iných izieb v župane a chodíš po ulici v župane len preto, že sa to nazýva hotelový župan, to už mi príde, že je trošku moc. Takže toto by som na tvojej strane vynechal a uvidíš, že toto bude všetko dobre.
0: Dobre, ale veď my chceme odradiť teraz.
1: To chceš iba ty. Dobré ráno.

0: Dave u nás v rannej show absolútna novinka, takto 7 minút po 8. Dobré ráno.
1: Keď počujem túto skladbu, som prenesený do leta, to je úžasné. Verím, že to leto prinášame aj vám. A ak by ste chceli v práci ušetriť, a to nie len, že čas, peniaze, námahu, máme geniálny tip. Poďme sa na to pozrieť naozaj ako podnikatelia. Hej, toto bude taký money talk náš pre vás. Keď chcete každý deň v práci odbehnúť na 10 minút na záchod.
2: Áno.
1: Áno. Tak za rok tam presedíte viac než 40 hodín. Hotovo. Vybavené.
0: Tak to ty smeruješ. Ušetrené, zarobené.
1: Tak, jasné. 40 hodín ušetrených za rok. To je normálne investícia. Vy vlastne 40 hodín ušetríte. To si vlastne spravíte dovolenku. Vy máte dovolenku na záchode. To je jeden deň. Viac než jeden deň voľna navyše.
0: Pozri, ja by som to robil úplne opačne. V podstate to už aplikujem v svojom živote dobrých pár rokov. Funguje mi to aj v televízii, aj v rádiu. Na ten záchod si vždy odbehneme minimálne na 20 minút. Už je 80 hodín ročne.
1: Tak.
0: A v podstate na ten čas ti nemá kto čo povedať. 80 hodín, ktoré ti zamestnávateľ preplatí, je to geniálne. Nikto ti nepovie, bože, prečo tam tak dlho sedíš? Mm-hmm. Lebo môžu byť za tým akékoľvek problémy, alebo je to intimná záležitosť, do ktorej vášho šéfa alebo šéfky naozaj nič nie je. Takže taký malý tip, ak máte pocit, že hodinová sadzba je príliš nízka, tak si to takto krásne rozdielte. Choďte na ten záchod v kľude aj teraz, ostaňte tam v kľude aj 20-25 minút a ono sa ten čas nazbiera, každá minútka, euro k dobru. Ako sa hovorí, euro k euro.

0: V rannej show Sketch Bros. Dobré ráno, 8 hodín 14 minút.
1: Spríjemníme si trošku čas, dáme si ešte, kým ranná show neskončí, našu obľúbenú vec. Volá sa to Self-Aware Temper City.
0: Silné, tam cíti tie emócie. To je v podstate na ten štvrtok ako vyšity. 8 hodín 14 minút, Temper City už o chvíľku, ostaňte s nami. Zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, príjemné počasíčko, postupne od západu pribúdanie oblačnosti, denná teplota 18 až 26.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk, sponzor počasia.
4: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
5: A za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Ad Astra.
7: Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
8: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, 20 minút sa zdržíte aj na vjazde do Prešova z Kapušian a 45-minútové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehodu dokumentujú v trenčianskej turnej na kruhovom objazde v smere do Mníchovej Lehoty, taktiež za novým tekov v smere do Malých Kozmáloviec a nehoda je aj v Žiline na ulici pod Hájom v smere na Veľký diel a na výjazde z Huncoviec do Kežmarku. Na D4 pri Ivanke pri Dunaji v smere do Vajnor je na ceste betónová kocka, na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere do Trnavy je na ceste Metla a na D1 je v tuneli Višňové v smere do Vrútok odstavené osobné auto po požiari. Úsek je v tomto smere nepriazný a obchádzka vedie po starej ceste, kde samozrejme rátajte so zdržaním. Stacionárny radar ten je v Košiciach na Vaconovovej v smere na triedu SMP a v Lipníkoch obojsmerne. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Where to go v rannej show. Dámy a páni, my sme Oliver a Samo a možno sa blíži koniec sveta.
1: Prepáč, ma to vždy rozosmeje, aj keď by ma to malo vlastne vydesiť.
0: Ale rozumiem tomu, lebo tak ako od roku 2012, minimálne každý rok sa dozvieme nejakú novú informáciu, prečo by práve tento rok mal skončiť svet, aké to bude náročné a ťažké a možno, že prečo by sme si mali zajednať núdzovú zásobu jedla a pitia a tak ďalej. Máme tu opäť ďalšiu informáciu a to je to, že vedci pred viac ako 60 rokmi vypočítali, že už o pár týždňov má nastať tzv. Doomsday, teda koniec sveta.
1: Aspoň to je tá pozitívna informácia, že to vlastne nie je aktuálna vec, ale je už 60 rokov stará. Pretože títo vedci, boli konkrétne traja, pracovali s tým, že populácia pri vtedajšom tempe rastu ľudskej populácii bude na takej krivke, že im prišla až absurdná. A vypočítali, že okolo piatka 13. novembra 2026, opäť je tam piatok 13., že toto je nepríjemné, by mal nastať koniec sveta. Nie je taká apokalypsa, hej, že výbuch, alebo koniec úplne ľudstva, ale že to je proste naozaj deň, kedy by mal dojsť k absurdnému zlomu.
0: Nie, ja veľmi ľúto, že tým pádom, ak teda sa držíme tohto dátuma, 13. november 2026, tak pravdepodobne si teda nezahrajeme ani GTA 6. Je to smutné, ale takové je život.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: 하나,

0: drop
1: dead. Ranná show, dobré ránko, my sme Olivera Samo, 8 hodín, 40 minút je aktuálny čas.
2: Máte pocit, že by sme nedokázali byť to, čo Adela, ako sa hovorí, mohla som byť Adela, keby som odišla do zahraničia. No tak my sme si to tiež povedali, odišli sme do zahraničia. To máme prvý krok, hej. Adela je slovenská spieváčka, ktorá uspela v zahraničí, je čoraz viac známa každým dňom, každým hitom. Poznáme od nej hit I Ain't in LA alebo Nicole Kidman. O chvíľku si zahráme aj Adelu a jej obrovský hit Ain't in LA, ale kým k tomu tak príde, tak poďme sa len tak zamyslieť. Splnili sme zatiaľ všetky atribúty. Dobre, išli sme do zahraničia,
1: ano.
2: Zaspievali sme si, konkrétne narážam na včerajšok a dokonca sme sa aj oblekli ako Adela a musím povedať, že Oliver, ty si naozaj aj vyzeral ako Adela, pretože si mal ružové vlasy, make-up, nejaké zvláštne vyzývavé oblečenie a mal si aj štekle.
1: Pozri, snažil som sa splniť každý jeden detail a to, či sa mi to podarilo, necháme na ľudí. Môžete ísť na náš Instagram @edvask, tam si pozrite toto krásne video. A teda skúste že povedať, že nájdete aspoň 5 rozdielov medzi mnou a Adelou.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
4: Počasie.
2: Dnes jasno až polojasno, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a dopoludnia ojedinele hmla. Denná teplota 18 až 26 stupňov Celzia.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
9: Lebo toto je naša realita.
10: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
11: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
12: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
13: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. 20-minútové kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. 15 minút si počkajte na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. V Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny. 45-minútové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehoda je v Žiline na križovatke Košická Nemocničná, taktiež v Nitre na Bratislavskej pri Tesku v smere na Štúrovú. Nehodu dokumentujú aj za Pavčinou Lehotou v smere do Liptovského Mikuláša. Na D4 pri Ivanke pri Dunaji v smere do Vajnor je na ceste betonová kocka. Na D1 je v tuneli Višňové v smere do Vrútok odstavené osobné auto. Úsek je v tomto smere nepriazný, obchádzka vedie po starej ceste, kde samozrejme rátajte s kolónami. V Spišskom Podhradí na Spišskej kapitule v smere na Levočskú je odstavený kamión a radar ste nahlásili na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Krásne, dobré ráno z rannej show, my sme Olivera Samo.
2: No, ale máme aj novú slovenskú Adelu, druhú. A to už je frajerina, toto už si naozaj hovorí frajerina, pretože mať dve úspešné slovenské Adely práve na Slovensku a takto svetovo úspešné, jedna po celom svete a druhá japonská Adela,
1: ano.
2: Tak to už je naozaj skutočná frajerina. Včera sme totiž to boli namočení do ďalšej habaďúry. Koniec randy, s nami aj Vorvy. Ďalšia hra, ktorú ste nám dali, ďalšia výzva, spočívala v tom, aby sme sa prezliekli. Akože to je nejaká tvoja chuťka, Vorvy?
3: Prezliekli je slabé slovo. Podľa mňa naši poslucháči by si mali dať do Google, čo znamená japonský štýl gyaru.
4: A do toho nás presne namočil náš kolega Vorvy, totiž to nachádzame sa v Japonsku a dávame si tu jednu výzvu za druhou. No, ja som neúplne šťastný s touto výzvou, lebo mňa sa osobnostne dotklo to, ako v táto Giora, či Gioza, či ako?
2: Gioza je najlepšie.
4: Ako si povedal,
2: chceli som sa prezliecť do Giozy.
3: Choďte na Instagram Európy 2, nikto ti nikdy neuverí, čo sa ťa dotklo a že ti bolo niečo nepríjemné. My sme práve, že otvorili ďalšiu čakru tvojej osobnosti. Mm-hmm. Toto si ty.
4: Ja ti veľmi pekne ďakujem za toto. Asi by som zvládol žiť aj ďalej ďalších 70 rokov v svojom živote bez toho, aby som otvoril túto čakru, ale nezabudnem ti to nikdy. Lebo môžem povedať, že nikdy v živote som nenašiel lepšieho dvojníka alebo dvojničku našej druhej slovenskej speváčky Adely. Tak choďte na náš Instagram e2sk, ranná show ale končí a skúste sa pozrieť teda, ako Vorvy povedal, na moju ďalšiu otvorenú čakru.
2: Sledujte nás. Ahoj, papa, dovinaschle.

0: Last Boy Beautiful Life z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 9 hodín a všetci, ktorí toto práve počujete a nenosíte okuliare, zakričte halleluja!
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Dnes je svetový deň zraku a hovorím to preto, pretože mňa čo skoro čaká vyšetrenie u očného. Jednoducho prestávam vidieť. Minule, keď som si išiel sadnúť do auta, tak som v polovici procesu zistil, že si sadám na zadné sedačky a povedal som, že dosť. Takže aj keď náhodou by som vám neodkýval na ulici, tak to nie je preto, že vás nevidím, že neviem, kto ste, ale ja možno ani nevidím, že vy kývate. A čo je na tom ešte horšie, tak ja v akýchkoľvek okuliaroch vyzerám ako výherca matematickej olympiády v 8. ročníku a na operáciu očí ma nikdy nikto nedonúti. Ale dobrá správa je, že na to, aby som hovoril v éteri Európy 2 veci o sebe, čo nikoho nezaujímajú, zrak nepotrebujem. Srandujem, len som vám chcel pripomenúť, že buďme za zdravé oči vďační a asi aj za zdravé uši, lebo inak by ste nepočuli tie pecky, ktoré mám pre vás pripravené dnes v playliste.
1: Samozvaný. Európa 2. X on

0: Presne o tejto muzike som hovoril. Neptunika, What If, v preklade čo ak, čo keď dnes niekto vyhrá Merge Európy 2, no niekto by mohol, pretože už o malú chvíľu ideme hrať Brainček ako každé jedno ráno. Máte šancu sa zapojiť teraz, v tejto chvíli. Musíte mi napísať na WhatsApp, chcem hrať, aby som si vás všimol a aby som vám položil dve súťažné otázky, na ktoré mi s mojou pomocou vy správne odpoviete a vyhráte Merge Európy 2 a konečne budem šťastný.
1: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
0: Čo ma ale skutočne potešilo dnes ráno, keď som vyšiel von zo svojho príbytku, bola príjemná teplota. Neočakával som takú. Myslel som si, že včera už máme taký posledný dníček teplejší, ktoré by sme si akože mohli užiť. Dnes to síce bude teplejšie, ale o čo si horšie, pretože jasno až polojasno sa sľubuje, postupne od západu pribúdanie oblačnosti a to môže priniesť najmä teda na západe aj dážď. Denná teplota ale teda 18 až 26.
1: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
3: All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodirieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don't you?

0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
2: Baťo, ideme na nákup.
3: Ideme na super výhodný nákup.
1: Teraz aj dámte hlas 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská Zipse šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
2: Super výhodné.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
6: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
0: Dopravný servis Európy 2.
7: No ľala, ani ste sa nenazdali a už sme na slovenských cestách. Tam pozdravuje samozvaný, novú a čerstvú nehodu hlásite v Bratislave na Prešovskej v smere na Sabinovsku. Staršie nehody ste videli v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat, v Trenčianskej turnej na kruhovom objazde v smere do Mníchovej Lehoty, tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalej v Trenčine na ulici Martina Rázusa v smere na Hasičsku, v Žiline na ulici Pod Hájom v smere na Veľký diel, taktiež v Žiline na križovatke Košická Nemocničná, tam sa zrazili dve osobné autá a nehodu hlásite aj pred Babinou v smere Skrupiny. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca asi pol hodinu a 15 minút čakáte na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Obmedzenie hlásite na D4 pri Ivanke pri Dunaji v smere do Vajnor, je tam na ceste betónová kocka. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať v Bratislave. V Ružovej doline v smere na Trenčiansku, na D1 za odpočívadlom Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom, na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, nový radar hlásite v Lúčkach v okrese Michalovce obojsmerne a tie mobilné ste videli v Kalnej nad Hronom a v okolí, kde jazdí bledomodrá Octavia kombi a vo Vranove nad Topľou a v okolí jazdí sivá Octavia kombi. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.

0: Líkit! Z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátučko a pár sekúnd pred pol desiatou. No a vy viete, čo to znamená. My si ideme zahrať brainček, našu obľúbenú hru, ktorú hrávame každé jedno ráno. Pre tých, ktorí ste si len teraz naladili Európu 2, tak každé ráno niekto dostane dve súťažné otázky, viac menej kvízové, a keď na ne správne odpovie, vyhrá si merch Európy 2. Ukáže vám Diana, ako sa to robí.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Naša hráčka Brainčeku Diana, ahoj, čo robíš takto o pol desiatej?
2: Upratujem dom, lebo dneska mám nočnú, takže všetko, aby som to postihala. Rodičovské ma čaká po obede a všetko jedno s druhým, tretím, takže makám.
0: Hovorím, ukážková gazdina, to je jednoducho ukážková gazdina Slovenskej republiky. A ja mám pre teba dve ukážkové otázky a ja dúfam, že na ne aj ukážkovo odpovieš.
2: No, verím tomu, ale mám obavy trochu.
0: No, však kto nemá, ja tiež, a to ich poznám. Takže prvá otázka. V ktorej rozprávke sú jedným z hlavných postáv sestry Anna a Elza?
2: Bože, Frozen, ľadové kráľovstvo.
0: Je to ľadové kráľovstvo, áno. Dobre. A tu končíme, bohužiaľ, Brenček nebol úspešný. Nie, srandujem. Ešte ťa čaká druhá súťažná otázka a no. Tu sa len zistí, aký si hráč. Koľko kariet dostane hráč v žolíku, ktorý má spravidla v danom kole o jednu kartu viac ako ostatný?
2: Čo ja viem? Ja nie som hráč takýchto charakterov.
0: Ty nevieš hrať žolíka?
2: Vôbec, ja viem iba faraóna hrať. Prečo nebola rozprávková aj druhá otázka? Samuel.
0: To ja teba mám teraz akože tu dodžubávať, že si nevedela. Nie ty mňa. To takto nefunguje. No, tak nevieš hrať žolíka, hej?
2: Neviem, vôbec netuším.
0: No tak sa nauč.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

Ej, Teddy Swims, The Doors, Európy 2 pozdravuje samozvaný. Oklamali ste už niekedy svojich rodičov ako deti a priznali ste sa im až keď ste boli dospelí? Toť otázka. My sme sa so súrodencami ako decka mali jasne zakázané húpať sa na jednom lane upevnenom ostrom. Prečo? Dôvod je veľmi jednoduchý, pretože smer zhupnutia viedol z kopca ponad hlboký žľab, kde bola na spodku asfaltová cesta. Samozrejme, na taj naša sme tam išli a to bola chyba. Prečo? To vám poviem už o dve minútky. Teraz

0: budete určite všetci vedieť, koľko peňažkov dnes môžete vyhrať.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
3: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
9: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a panzany cestoviny, viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
12: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj o 10:00 a riešime otázku. Oklamal si niekedy rodičov ako dieťa a priznal si sa im až keď si bol dospelý? A teraz si to predstavte. Moja sestra stojí na kopci a ide sa zhúpnuť ponad ten kopec, pričom sa len rukami drží lana upevneného na strome. No a vtedy môjmu malému bratovi prišiel ako ohromne skvelý nápad švihnúť jej konárom po chrbte tesne po odraze. V najvyššej výške sa moja sestra samozrejme chcela poškrapkať na chrbátiku, lebo asi to trošku štípkalo, len teda rukami držala lano, takže nasledoval pád a rovno na asfaltovú cestu pod ňou. No a výsledok, priatelia, výsledok bol zlomená ruka. Verzia pre mamu, keďže sme mali zakázané tam chodiť, že ležala na ceste a môj brat jej prešiel bicyklom po ruke. Pohode, nie, dá sa. No a keď sme jej o pár rokov povedali pravdu a prišli s pravdou na povrch, tak sa mama spýtala, či si myslíme, že je načisto osprostená. Poprvé, nemali sme so sebou bicykel a po druhé, môj brat sa vtedy ani nevedel bicyklovať. Zažil si niečo podobné? S čím si sa priznal po rokoch rodičom ty? Píšte mi to na WhatsApp.

0: Ale nie je až tak ďaleko tento víkend, ktorý nám tu teraz zahral Meduza a Khalid z Európy 2. Pozdravuje samozvaný, máme 10, ak chvíľu počkáte, budem presný, 13 presne na hodinkách a ideme sa pozrieť na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes aj napriek tomu, že bude celkom teplo, tak bude aj dážď. Jasno až polojasto, postupne od západu, ale bude oblačnosť pribúdať a hlavne tam sa teda môžeme potýkať s nejakými prehánkami, dažďom alebo zrážkami podobného typu. Denná teplota 18 až 26.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebniná výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje na slovenské cesty aj o 10:15. Nehody nám hlásite v Galante na ulici Zoltána Godáľa. V smere na Parkovú, v Nitre na Chrenovskom moste, v smere na Akademickú, v Žiline na križovatke Košická a Nemocničná. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody hlásite aj na D1 za Chymiňansko-Novou Vsou v smere do Prešova. Tam sa zrazil kamión s cestárskym autom. V Prešove na Košickej, v smere na Švábsku a aj na viazde do slovenského Nového mesta z Borše. V kolone čakáte asi pol hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca a namerať vás môžu v Bratislave na Bajkalskej pri Slovnaftke v smere na Jarošovu, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, aj za Sencom v smere do Bratislavy, na D1 pred Trenčínom v smere z Nového mesta nad Váhom a ďalšie radary hlásite v Nitre na triede Andreja Hlinku v smere na Štúrovu, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Vydá už konečne Taylor Swift aj nejaký nehit, ktorý sa nedostane napríklad do rádia? Pretože toto naozaj hit je. Passion Zero z Európy 2 pozdravuje samozvaný. S čím ste sa priznali rodičom až po rokoch? Príbehov sem chodí naozaj veľa, ale priznať sa, že kvôli vám vybuchla chladnička pred rokmi a zdemolovala polku bytu, tak to je len Martin. Martin, prosím ťa, čo si to robil?
1: Hral som sa na malého chemika, vieš čo, a potom to nedopadlo moc dobre.
0: Počúma, ty
1: natlakovali sme plyn do zapalovačov do plastovej fľaši a chceli sme to dať zamraziť, no nejako sme to dali do chladničky. No a v konečnom dôsledku sa ten plyn asi v tej chladničke rozpínal a keď zapol kompresor, tak nám proste buchla chladnička. Ale buchlo to tak, že my sme hrali v druhej miestnosti, vlastne aj by som povedal, že o 3 miestnosti ďalej sme hrali plejko s kamarátmi a my, že niekto asi klope. No a keď sme sa išli pozrieť, tak vybité okná v pol dome, proste stena, rok steny otrhnutý, podlaha prepadnutá, dvere chladničky zarazené asi 3-4 metre v druhej miestnosti v stene, takže akože to bola riadna pecka. No a ja som len zavolal mame s tým, že mami, že vybuchla chladnička, že príde domov z roboty.
0: Sama od seba. No. To zvyknú robiť chladničky. Áno.
1: A mali sme poistený našťastie dom, tak prišiel poisťovák a on, že tak toto mohla urobiť iba ruská chladnička. A ja vystrašený.
0: A ty, že áno, áno, to bude určite jej pôvodom.
1: Všetko kamarátov som vyhodil z domu a všetko sme upratali rýchlo z chladničky, lebo tam bolo na komplet všetko zhorané, že kartón od mlieka.
0: Áno, chápem,
1: neviem, jasné, že vajíčka, jasné. Hej, takže ja som, čo tam nemalo byť, to som všetko odtiaľ vybral, aby sa nedošlo na to, že čo to vlastne spôsobilo a vlastne do, neviem, potom o pár rokov, akože dozo 10 rokov na to sme mali nejakú grilovačku, kde sme popíjali a tam som sa vlastne priznal potom mame a ona, ty debil, a akože tak ma bila, vieš, už mala aj ona vypité, takže akože potom mi to už prešlo, akože. Nikto nechápal, že jak toto mohla spraviť jedna chladnička, no ale v tej chladničke bolo liter plynu do zapalovacej kvázy, hej.
0: Inak, Martin, tento príbeh neviem zakončiť, ako by toto doma neskúšajte.

0: Star Song z Európy 2 pozdravuje samozvaný kratučko pred 11. hodinou a ja sa vás pýtam, s čím ste sa priznali svojim rodičom až po rokoch? Napísala mi napríklad aj Veronika, ktorá píše, že keď mala asi 6 rokov, tak kým otec spal, tak si podložila v chodovej dvere autíčkom, šla sa pohrať pred bytovku a potom sa vrátila bez povšimnutia nazad. Tomu hovorím rafinované decko, ale čo mu úplne nechápem je, že mi napísala aj Lucia a tu mám problém pochopiť, ako sa jej podarilo zakryť tieto jej prešľapy a priznať sa až po rokoch, pretože sú dva. Poprvé, dala si tetovanie, keď mala asi 15 a nabúrala auto. Ako je možné, že toto roky žilo v klamstve? Idem to zistiť a o malú minútku si s Luckou zavolám. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. A priznal som sa, že som si zaplával tentokrát pred rannou show.
2: Poslucháči ti hovoria, že tí, ktorí ráno cvičia,

0: tým, než idú do práce, tak sa cítia celý deň inak, má to veľa benefitov.
1: Chlapci, pred prácou na tréning? Blázni, nechodím ani do práce, nie to do fitka.
0: Od júla 2026 majú byť nové osobné autá vybavené systémom, ktorý sleduje pozornosť za volantom. To mám totiž to v aute taktiež zabudované. Veľakrát ja sa iba pozriem do spätného zrkadla, že či za mnou nie je nejaké auto a už mi vypipuje. Viete, prosím vás, vy pane, vy monštrum, nevyspate venovať pozornosť šoferovaniu? Alebo zastavíš už konečne ty paštikar 1,20 m a dáš si tú kávičku na pumpe? Ako si vyžehliť prúser, ktorý sa momentálne deje pred našou šéfkou?
2: Stále hľadáme to správne, čo by sme mali teda doniesť, urobiť, ako si to odčiniť.
3: Pošlite Mišu na Antarktídu, tam nech zamrzne aj ten úsmev, čo má. A vy tam určite nepôjdete.
2: Strícha o chvíľku. Vysielame z Antarktídy.
4: Sketch Bros. Na show každé ráno od 6 do 9.
5: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
7: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra. Here we go.
8: Hudba na maximum a samozvaný.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
8: Európa 2. Európa
10: 2. Ľudská, ty si mi napísala, že si sa priznala rodičom až po pár rokoch, a to s dvoma vecami. Poprvé, že si si dala tetovanie ako 15-ročná. Prosím ťa, kde si si dala to tetovanie, že to nevedeli odhaliť?
11: Pod nohavičky.
10: OK, rozumiem. Ako 15-ročná? Fakt?
11: Áno, možno aj menej som mala. Tuším, možno 13.
10: To nemyslíš vážne, Lucia. No dobre, OK, takže to chápem asi, prečo na to neprišli hneď. No a potom ma zaujíma ešte, že si sa priznala po pár rokoch s tým, že si nabúrala auto. To sa tiež ako dá zakryť? To už nedáš pod nohavičky úplne.
11: No nie, akože oni vedeli, že bolo nabúrané, len si mysleli, že ho nabúral niekto iný.
10: Aha, takže ty si...
11: Niekto nabúral na parkovisku, ale pritom som ho ja ešte predtým nabúral.
10: Ty si zatajila túto identitu svoju v tomto a spoluúčasť a vinu.
11: Áno.
10: Ľudská, čo bol väčší problém? To, že máš tetovanie pod nohavičkami, alebo to, že si rozbila auto?
11: Po tých rokoch už ani jedno. Už si zvykli na veľa vecí, tak to pohode.
10: Všetci sme to podľa mňa vycítili, ktorí toto počúvame, že ty máš určite toho na rovaši viac ako len tieto dve veci, takže... Ľudská, no. Poslúchaj.
11: Dobre, budem.
10: To určite. Nikto ti to neveril.
8: Zosa

0: Jedna z mojich obľúbených noviniek, Bass Pursuit od Miley zo Európy 2.
1: Zo Európy 2. Pozdravuje samozvaný, máme 11.13, ideme si čeknúť aj cesty, aj nebo.
2: Počasie.
1: Začneme nebom. Jasno až polojasno. Postupne dnes od západu bude pribúdať oblačnosť a tam teda hrozia aj nejaké tie dažde, prehánky a jednoducho zrážky, takže s tým určite rátajte, ale denná teplota stále príjemná, 18 až 26.
3: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje o 11.15 aj na slovenské cesty. Nehodu nám hlásite na D1 za Chymiňanskou Novou Vsou v smere do Prešova. Tam sa zrazil kamión s cestárskym autom. V kolone čakáte 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, za Hurbanovom v smere do Bajča, tam pilia stromy, v Krasňanoch v smere do Žiliny a sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, a to obojsmerne. Obmedzenie hlásite v Čifároch v smere do Teliniec, tam horí osobné auto, a v Námestove na hlavnom ťahu na kruhovom objazde je rozsypaný štrk. Poďme ešte čeknúť radary, tie vás môžu namerať pred Rohožníkom v smere z Malaciek, v Bratislave na Azúrovej v smere do centra, tiež v Bratislave na ceste na Senec v smere von z mesta. Nový radar hlásite na výjazde do Šamorína z Kvetoslavova a na výjazde z Ruskova do Ďurkova. Doplníme ešte mobilný radar, ten jazdí vo Vechci a okolí, kde môžete spatriť biely super. Samozvaný pozdravie na slovenské cesty, dávajte si pozor a jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Erika Mirgová, Alan Murín a Kali. Ja na to mám z Európy 2. Pozdravuje samozvaný a rovno poviem, v akej rovine sa budeme baviť. Včera sme rovno zavolali Petrovi z rovinky a on to rovno nestihol.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: 7000 to mohlo byť. Krásnych 7000 v Petrovom vačku. Teraz tam bude o 1-0 menej, pretože dostáva garantovaných 700 eur. A áno, aj sme si povzdychali, veru.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Asi ťa porazí. Ahoj, tu naozaj je. Oplatí sa naladiť sa. Živé vysielanie, Andrej Byčan, vzdychajúci. Miša Vrábová, zatiaľ nevzdychajúca. Bolo to tesné, ale povedal si to až po gongu. Mrzí nás to.
0: No, mňa najviac trápi na tomto všetkom to, že Miša nemala dôvod na vzdychy. Tak jej ho poďme dať dnes. Nech dnes Miša Vrábová vzdychá od rozkoše, od šťastia, od radosti, že dnes si niekto z vás vyhrá 14000 eur. Nezabudnite, heslo máme tradičné. Oplatí sa naladiť sa, je treba zdvihnúť telefón do 10 sekúnd. No a kto by chcel ušetriť nejaké peňažky, na našom webe oplatisanaladica.sk nájdete aj zvýhodnené balíčky SMS-iek.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dohráva Artemas, Dirty Little Secret a samozvaný pozdravuje na celé Slovensko. Už zajtra sa môžete tešiť na nový diel Bekimovho horúceho kresla, ktorý budete počuť už o 13. v éteri Európy 2. No a jeho hostkou bude známa slovenská DJ-ka, drum and bassová Patricia Bujňáková, ktorú možno poznáte skôr pod pseudonymom DJ Circle. A ja verím, že sa vám to bude páčiť. Užite si dnešný štvrtok, počujeme sa opäť zajtra od 9 do 12.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
3: Bekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Bekimovo horúce kreslo.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Iba hudba
1: na maximum.
4: Teraz hráme a nekecáme.
1: Toto je Európa 2.

0: si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkendy na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Pick it up. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Bačo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
3: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
6: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Daj si na obed hudbu na maximum.
0: Jeden bang.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabank.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
1: Iba hudba
0: na maximum.
1: Teraz hráme a nekecáme.
0: Toto je Európa 2.

0: na maximum.
1: No, priznal som sa, že som si zaplával tentokrát pred rannou show.
2: Poslucháči ti hovoria, že tí, ktorí ráno cvičia predtým, než idú do práce, tak sa cítia celý deň inak, má to veľa benefitov.
3: Chlapci, pred prácou na tréning? Blázni, nechodím ani do práce, nie to do fitka.
2: Od júla 2026 majú byť nové osobné autá vybavené systémom, ktorý sleduje pozornosť za volantom. To mám totiž to v aute taktiež zabudované. Veľakrát ja sa iba pozriem do spätného zrkadla, že či za mnou nie je nejaké auto a už mi vypipuje. Viete, prosím vás, vy, pane, vy monštrum, nevyspate venovať pozornosť šoferovaniu? Alebo zastavíš už konečne ty paštikar 1,20 m a dáš si tú kávičku na pumpe? Ako si vyžehliť prúser, ktorý sa momentálne deje pred našou šéfkou?
1: Stále hľadáme to správne, čo by sme mali teda doniesť, urobiť, ako si to odčiniť.
4: Pošlite Mišu na Antarktídu, tam je zamrzne aj ten úsmev, čo má. A vy tam určite nepôjdete.
1: Strícha o chvíľku, vysielame z Antarktídy.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
3: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Práve hráme o parádnych 14 000

0: srdiečko ma boli z tejto pesničky. Romy, jed, 14.00, počúvaš nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Ak sa aktuálne nachádzaš na cestách, alebo nevieš, čo na seba, čo si máš obliec, my ti poradíme so všetkým, ideme na dopravu, ale aj na počasie.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc, zrážka dvoch aut, rátajte so zdržaním. Nehoda aj pred Lipanmi v smere z Červenice pri Sabinove. Cestári v Krasňanoch v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch, tam rátajte aj so zdržaním. A žiaľ, zdržíte sa kvôli cestárom aj na výjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej, premávku tam riadi semafor. Radar na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy aj na D1 pri Voderadoch smer Trnava. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na piatkovú predpoveď. Bude oblačno, zamračené na mnohých miestach, dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 14 až 9 stupňov. V údoliach bude o čosi menej, tamto bude okolo 7 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 15 až 20.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
2: Let's go.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Music na maximum.
2: Na Európe 2.
0: 14 aj na hodinkách a 14 aj v oplatí sa na ladnica. Dnes hráme o 14 tisíc. Janka, ja som mal veľmi rád kedysi číslo 14, pretože keď som bol takým veľkým fanúšikom futbalovým a pozerával som zápasy a mal som veľmi rád niektorých hráčov, tak Thierry Henry, taká francúzska legenda, dnes už tréner, mal na drese 14 a ja som ho najviac zbožňoval. Čiže veľmi symbolické 14 číslo.
1: No, keby môžeš, tak ti poviem, zapoj sa do dnešnej súťaže, oplatí sa na ladnica, ale keďže ty nemôžeš, tak to hovorím vám. Zapojte sa, o malú chvíľu vám povieme, ako na to. No a 14 tisíc je o mnoho viac ako 700 eur, ktoré získate, keď nezdvihnete telefón s tými správnymi slovami alebo včas. Zostaňte s nami, povieme vám viac. Európa.

0: strašný král. Janka z Európy 2 z Nenormálnej jazdy raz povedala po tejto pesničke, že ja sa cítim, ako keby boli Vianoce. Úplne som to teraz precítil, tento vibe, ale na to si ešte počkajeme. Perfect Man, Teddy Swims na Európe 2, aj keď Vianoce si v podstate dnes niekto z vás môže urobiť.
1: A za 14 000 eur sa teda dajú urobiť poriadne Vianoce.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
1: Vďaka Peťovi z Rovinky dnes my môžeme hrať o 14 000 eur, pretože bohužiaľ včera jemu sa to nepodarilo a v úvodzovkách odnáša si z tejto súťaže iba 700 eur.
0: A čo sa vlastne stalo? Prečo to Peťo nezvládol?
4: Nemal som ho celkom po ruke.
5: No. OK, čiže čo, ty si bol v kuchyni a telefon bol v obývačke, alebo?
4: No, tak medzi.
0: Medzi.
5: Takže si doma?
4: Áno, áno.
1: Bol doma a teda bude doma so 700 eurami. No, neurobte rovnakú chybu. Aj keď ste doma, majte telefón pri ruke, nie niekde medzi kuchyňou a obývačkou. Majte ho v ruke po 15. a dvíhajte ho so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Hráme o 14 000 a pozor, hráme medzi 15. a 16. A keď sa pozriete na hodinky, už je presný čas 14 hodín 15 minút. Myslíte na to, že po 15. môžeme zavolať kedykoľvek.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 777.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj esmarakúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
6: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom, alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na Čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
7: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: dvaja veľkí frajeri za DJskými pultami. Hugo a David Guetta, Shine na Európe 2.
1: A my sa pozrieme o malú chvíľu aj na cesty. Aktuálna nehoda pred Hubovou v smere z Ružomberka. Viac vám povieme o chvíľu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
4: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metro Chef bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3,45 € z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16,78 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do výpredania zásob. Metro, lacný košík každý deň.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol tretej na cesty. Aktuálna nehoda pred Hubovou v smere z Ružomberka. Rátajte tu so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú pred Porúbkou v smere z Rajeckých Teplíc. Tu sa zrazili dve osobné auta. Taktiež sa tu zdržíte. A nehoda je pred Lipanmi v smere z Červenice pri Sabinove. Máme nahlásené radary, tie sú na R7 za Šamorínom v smere z Bratislavy, ale aj na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na R1 pred Vočkovcami v smere zo Serede. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: No a o chvíľu aj reč o herečke, kvôli ktoré som sa bál chodiť cikať.
1: Áno, aj o tom bude nenormálna jazda na Európe 2.
2: Nenormálna.

0: Aj pár minút pred 15. pozdravuje Janka Shorty z Nenormálnej jazdy.
1: Dnes máme 8. októbra a dnes sa narodili také hviezdy, o ktorých by ste mali vedieť. A dokonca dnes je ten deň, kedy si pripomíname tvoju detskú traumu.
0: Moju detskú traumu, tomu ver. Bál som sa ti ja chodiť cikať. Mal som nejakých 10, 9 rokov, 11, neviem, áno, v podstate dosť neskorý vek detský. A ja som sa ti bál chodiť na záchod, lebo Sigurný Bývr mimochodom dnes oslavuje narodeniny a pokiaľ viete, že kto to je podľa mena, tak OK, a pokiaľ nie, tak je to slávna herečka zo ságy hororovej o Votrelcovi. Votrelec, alebo Alien. Tento zvuk... Fanúšikovia hororov o Votrelcovi poznajú veľmi dobre. Sigurný dnes oslavuje 77 rokov a kvôli tejto herečke som sa v podstate bál chodiť
1: na vecko. A ako si to potom riešil? Zadržiaval si moč od útleho detstva?
0: Trvalo to asi hej. Čiže mám podľa teba nejaké pochybné ústrojenstvo.
1: No nie, no tak akože hrozí tam inkontinencia do budúcna, ale uvidíme. Zatiaľ teda vyzerá, že si v poriadku. Ale mne sa páči, ako ty si sa s tou traumou popasoval. Pretože ty si si dal Votrelca vytetovať na krk a odvtedy už sa nebojíš?
0: Odvtedy sa už nebojím. Takže to trvalo celých 20 rokov, kým som sa prestal bať cikať chodiť. Dobre, poďme rýchlo do hudby, lebo dnes oslavuje jeden z najúspešnejších umelcov všetkých čias. Mr. Hernandez, a.k.a. Bruno Mars. No daj, koľko dnes má Bruno Mars?
1: No podľa mňa dnes, keďže to tu vidím pred očami, ja? Má 41 rokov. No všetko najlepšie, nech sa pánovi umelcovi darí, pretože ja ho mám veľmi rada.
0: A ja ho mám veľmi rád. Celý svet ho má veľmi rád. A posledná vec, ktorá dnes oslavuje konkrétne 16 rokov, ja ti kúsok zaspívam, dobre?
1: No poď.
0: If I were a boy. Vieš, čo to je?
1: Jednak jednej z originálov.
0: Presne, aha. Viggo Poltona nižšie, ale je to Beyoncé. Romácka Beyoncé, to bolo v mojom podaní. Naozajstná Beyoncé. A táto skladba dnes oslavuje konkrétne 16 rokov, chápeš to?
1: Ja si pri takýchto týchto našich kalendároch uvedomujem, že ako rýchlo my stárneme.
0: Tomu ver.
1: No, ale my sme vás nechceli dostať do nejakej akože depresie, hej, veď stárneme všetci. No a takto vyzerá dnešný deň. Oslavujeme, pozdravujeme aj Votrelca, aj Beyoncé, aj Petra Hernandeza.
0: A oslavujte aj vy, veď pozrite sa na hodinky, do takého tlaku mierneho vás teraz dostaneme. Máte presne 6 minút a 53 sekúnd, aby ste stihli poslať SMS-ku. Ak neviete akú, tak oplatí sa naladiť sa SK, o 15. žrebujeme.

0: Spevačka Loi, mám pocit, že minulý rok bola aj na Slovensku a možno aj tento rok. Na Európe 2 si hráme Zlaté leto, Golden Summer. Pane Bože, veru tak, Zlaté letičko.
1: Zlaté letičko, no letičko už je za nami, o čom hovoria aj dnešné, aj zajtrajšie teploty. Viac vám povieme o chvíľu.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Za Trnavou smere do Ružindolu dokumentujú nehodu. Ďalšiu v Košiciach na križovatke Vocnova trieda SMP, rátajte aj so zdržaním. A v Humennom nehoda na križovatke Mierova Tolstého, zrážka troch osobných aut. 15 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a kvôli cestárom sa zdržíte pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch. Ešte jedno obmedzenie na R1 za Šoporňou smere do Bábu je na kranici. Odstavený autobus s defektom, rátajte so zdržaním. Šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
3: Európa 2. Maximum novej hudby.
4: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
3: Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na piatkovú predpoveď. V noci bude oblačno, zamračené na mnohých miestach, očakávame dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 14 až 9 stupňov, v údoliach bude okolo 7 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na príjemných 15 až 20.
4: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia. Let's go. Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
5: Janka, Shorty, Mizek. Na Maximum.
3: Na Európe 2.
0: Pre Boha živého, jasné, že aj po 15. je s vami Janka a Shorty z Nenormálnej jazdy.
1: A teraz sa trošku spoločne zamyslíme. Ako dlho vydržíte najviac v plenku? Koľko vydržíš?
0: Fú, plenk. Minútu 50 sekúnd, už potom ma to strašne bolí a tečie zo mňa, však teraz som to zažil prednedávnom.
1: No podľa mňa, ja som taká, že minúta 30. Vieš si predstaviť, že by si v plenku vydržal 300 minút alebo 5 hodín?
0: Nie, prečo by som to robil, pre Boha?
1: Tiež si hovorím, no ale inak to vidí 61-ročná Kanaďanka, ktorá včera urobila ďalší Guinnessov rekord, pretože vydržala v plenku neuveriteľných 5 hodín.
0: Pre Boha.
1: Inak, ale to je možno aj dobrá taká akože študijná metóda, pretože keď urobila posledný rekord 4 hodiny 30 v roku 2024, tak ona počas toho, ako sa na to pripravovala, urobila magisterské štúdium a odpozerala niekoľko filmov.
0: Takže sa učila pri tom, hej?
1: Učila. V plenku sa dá učiť.
0: Ja by som sa neučila ani po sediačke za stolom, proste. No? Extrémny rešpekt. 61 hovoríš ročnej?
1: 61 wow. Rokov má táto dáma Donna Jean Wild svojim celým menom.
0: Pozdravujeme. A ešte jedna vec ma zaujala. Prečo si myslíš, že v plenku vydržíš dlhšie ako ja?
1: Nie, ja som povedal minútu 30.
0: Ja som povedal, že 50 sekúnd. No ideme tak to vyskúšať? Poďme. Poď, ideme plenko.

0: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Ad Astra.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Baťo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan desiatka, pol litra za 39 centov a slovenská zipseršunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
3: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.

0: hrajú mi tie kolienka, hrajú mi tie pliecka do rytmu. Everlasting Armin van Buuren. A vám? Ja mám pocit, že aj vám mnohým.
1: Veríme, že vám hrajú a ak sa aktuálne nachádzate na cestách a ste v aute, tak opatrne s tým vyhrávaním. Pozrieme sa o malú chvíľu aj na cesty. Máme aktuálnu nehodu v Bratislave na Galvanyho, viac si povieme o chvíľu.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a

0: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia, 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány, kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny, viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
4: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber, 72 kusov, so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
11: Dopravný servis Európy 2.
12: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Galvániho pri Avione v smere na Rožňavsku, ale aj v Partizánskom na Nitrianskej pri Bile v smere do Malých Uheriec. Máme ešte aj radary, tie sú na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Liptovského Mikuláša a na R1 pred Bočkovcami v smere zo Serede. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
11: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
13: Z Európy 2 ten najlepší playlist v rádiovom priestore aj po pol štvrtej.
12: Ember City, Two Colors, ale aj Adonis už o chvíľu.
14: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.
15: Na

0: Živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa Andrejiča Miša Vrábová a ty máš 14 000.
1: Komuže to začal víkend už vo štvrtok?
2: Ďakujem vám veľmi pekne.
0: Ty si aj pravý Slováčisko toto zadrel, počúvaj ma.
1: Není to náš výherca, ktorý nám vyhral teraz tých 62 000? Haló?
2: Áno.
1: Si to ty?
2: Nie.
1: Som sa zlakol, lebo to tiež by bolo, že hat-trick. Tiež má taký mocný hlas.
0: Mocný hlas.
1: No čo si ty, drevorúbač, alebo železničiar?
2: No, také niečo. Robím v hore.
1: Dobre som si trafil.
0: Ty kokos. Ale znieš, jak drevorúbač, počúvaj ma.
1: No ešte, je to mocný chlap.
0: To by mohol, ono, cez tie lesy, aby ho bolo počuť, áno, áno. A ako sa voláš?
2: Volám sa Billy.
0: Ja, ako?
2: Willy.
0: Willy, ako Billy. William.
2: Áno.
0: Dobre, a odkiaľ si Willy?
1: Z Berlína.
0: Strstená.
1: Strstená.
3: Zachráňte
0: Willyho. Už je zachránený.
1: Willy je zachránený 14 000 krát. Čo so 14 000 eurami bude Willy robiť?
0: Len nehovor, že drevo.
1: Kúpim si les.
2: No treba mi kúpiť aj drevo.
1: No tak... Willy, ktorý pracuje v hore, je natoľko čestný, že nezváža dole do svojej záhradky drevo odpadnuté. On si naozaj ide kúpiť.
0: Inak počúvaj ma, ty si aj v tejto chvíli v lese?
2: Áno.
0: O, tak to máš šťastie, že máš signál, ty kokos.
2: Tak tu je dobrý signál.
0: Dobrý signál, dobre, dobre. Si zariadil.
1: A hríby? Hríby sú?
2: Nie.
1: No, sucho je, sucho.
2: Sucho je, bolí na chvíľku, ale teraz už nie.
1: Odišli.
0: No a okrem dreva, čo ešte, Willy?
2: No, čo ešte? No, takto, no. Už som dlho nebol na dovolenke.
0: No!
1: A máš ísť s kým? Lebo my máme tiež voľno teraz na budúci týždeň.
2: mám ísť s kým, jasné, že mám ísť s kým.
1: Tak dostaneme mi doma.
0: Dobre, tak premysli, ešte nám to povieš. Dobre, gratulujeme, 14 000.
2: Jasné.
0: Posielame do lesa, do Trstenej. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Dovidenia.
0: Bože, môže byť takýto vysmiatý?
1: Môže, lebo kráča lesom, vieš, šarik beží hen tam ďalej. Ano, srnka ano. Preskočila, veverička ano. Robí, hej, ďateľ robí. Tuk, kukučka, kuku. Si... A do toho ti zavolá, oplatí sa naladiť sa, zvíneš, povieš heslo a vyhráš 14 000 eur.
0: Áno, a potom robíš, že...
1: No, závidím mu.
0: A trošku aj ja.
1: Ale nie sme sami, podľa mňa, veľa Slovákov teraz naozaj otvorilo tú čakru, ktorá sa volá, že závisť, ale môžete tú čakru zavrieť už zajtra, pretože zajtra hráme o 7 000 eur.
0: Áno, samozrejme, iba pod podmienkou, že si pošlete SMS-ku do 15. a potom po 15. že nám to zodvihnete ako Willy, takto krásne do 10 sekúnd a poviete takto krásne ako Willy, oplatí sa naladiť sa.
1: Zajtra hráme teda o
4: 7 000 eur!
5: Platí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mr. Alex, Eternity na Európe 2, minútku pred 16. Pozdravujeme Janka, Shorty z nenormálnej jazdy. Pozor, my však ideme o niekoľko hodín naspäť. Chlapci zo Sketch Bros totiž vysielajú priamo z Japonska. Sketch Bros od rána na maximum.
1: No, priznal som sa, že som si zaplával tentokrát pred rannou show.
2: Poslucháči ti hovoria, že tí, ktorí ráno cvičia predtým, než idú do práce, tak sa cítia celý deň inak, má to veľa benefitov.
3: Chlapci, pred prácou na tréning? Blázni, nechodím ani do práce, nie to do fitka.
2: Od júla 2026 majú byť nové osobné autá vybavené systémom, ktorý sleduje pozornosť za volantom. To mám totiž to v aute taktiež zabudované. Veľakrát ja sa iba pozriem do spätného zrkadla, že či za mnou nie je nejaké auto a už mi vypipuje. Viete, prosím vás, vy, pane, vy monštrum, nevyspate, venovať pozornosť šoferovaniu? Alebo zastavíš už konečne ty paštikar 1,20 m a dáš si tú kávičku na pumpe? Ako si vyžehliť prúser, ktorý sa momentálne deje pred našou šéfkou?
1: Stále hľadáme to správne, čo by sme mali teda doniesť, urobiť, ako si to odčiniť.
4: Pošlite Mišu na Antarktídu, tam nech zamrzne aj ten úsmev, čo má. A vy tam určite nepôjdete.
1: Strícha o chvíľku. Vysielame z Antarktídy.
5: Sketch Bros. Na našou Európy. Každé ráno od 6 do 9.
6: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 16. pohľad na cesty. Kolóna na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, zdržanie 20 minút. Cestári pracujú v Krasňanoch v smere do Žiliny, aj pred Zvolenom smere. Zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch rátajte so zdržaním a zdržíte sa aj na vjazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej. Premávku tam riadi semafor. Na R1 za Šoporňou smere do Bábu je na kranici odstavený autobus s defektom, kvôli ktorému sa zdržíte.

0: držíte. Ešte radar na D1 za Bytčou, smer Hričovské Podhradie a na D1 aj za Liptovským Hrádkom, smer do Mikuláša. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
3: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
2: Počasie.
4: A poďme sa aj pozrieť na piatkovú predpoveď. Zajtra bude oblačno, zamračené na mnohých miestach. Dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky. Nočná teplota 14 až 9 stupňov. Ak náhodou bývate v nejakom údolí, tam budete mať chladnejšie okolo 7 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na príjemných jesenných 15 až 20 stupňov.
3: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
5: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
5: Janka a Shorty na Maximum.
1: Na Európe 2.
0: Janka a Shorty pozdravujú z Európy 2.
4: Vedeli ste o tom, že hmkanie stimuluje a upokojuje váš nervový systém? Zišlo by sa vám nové cool tričko Európy 2. Zostaňte s nami, o malú chvíľu hmkame a vy si také jedno môžete vyhrať.
0: By the way, toto znelo ako nejaká reklama, ale v podstate to reklama je na našu súťaž Nenormálne hmkanie.

0: Talk to you je mega hit, klubový mega hit, ktorý si hráme z Európy 2. 16.13, Janka a Shorty pozdravujú. Ja viem, že medzi vami sú ľudia, ktorí milujú súťaže a tá ďalšia sa začína v tejto chvíli.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
2: Ho, ho, ha, ha.
0: Počkaj, čo sa ti stalo, Janka, pre Boha živého?
2: No ja sa upokojujem, ja si ukľudnem môj nervový systém, rozhmkávam sa, inak poďte to vyskúšať s nami, hej. Keď náhodou máte teraz stres, hmkanie vás upokojí, takže poďme si spolu zahmkať. Poďte aj vy, hmkame, aj ty.
0: To je aký hlboký zvuk, fajnový, basový.
2: Basový. A teraz môžeme aj také spevácké cvičenie.
0: Aké?
2: Teraz poď. Ha. Teraz. A? Posledné?
0: A čo bude? Počkaj.
2: Malo to byť hi, ale môže to byť pokojne aj he. No teraz sme rozhmkaní, upokojení a môžeme ísť na dnešnú hmkačku. Veľmi obľúbená vec a verím, že poteším, keď sa dostane do rádia.
0: Wow, počúvaj ma, ja som taký rád, že si vybrala toto, že toto bude znieť v rádiu a že si to ľudia budú spievať v hlasovkách na WhatsApp 0905 030 090. Som si 100% istý, že nám zhorí telefón, na ktorý tie hlasovky budú prichádzať. Super, super výber, cením strašne.
2: Tak poďte do toho, pošlite nám kúsok z vášho spevu na 0905 030 090 a vyhrajte si merch Európy 2.

0: Cenový líder má pre vás nedotknuté mäso za nízke ceny.
1: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
0: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
2: Čokoľvek.
3: Trasa prepočítaná.
2: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
4: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,79 eur a liter nafty za 1,94 eur z DPH. Ponuka platí do 11. októbra, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, lacný košík každý deň.
7: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800

0: Space Persuades, Miley Cyrus na Európe 2. Minútku pred pol piatou pôjdeme samozrejme aj na cesty a pripomňme si, ktoré DJ-ské legendy majú pre vás pripravené tanečné showky na Európe 2 každý piatok a sobotu.
1: Si ready, na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Hustý. Hustý Milko grécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý Milko grécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
10: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Po pol piatej ste hlásili nehodu aj na viazde do Bratislavy, Záhorskej Bystrice z Marianky a aj za Trhovou Hradskou smere do Ohrád. V Leviciach nehoda na ulici Československej armády smere na námestie Hrdinov. S kolónou počítajte na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu, zdržanie vraj asi 20 minút. Cestári pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch, rátajte tam so zdržaním a s obmedzením počítajte za Senohradom smere do Sásy. Na ceste je vraj spadnutý strom. Radar na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy merajú aj pred výjazdom Poprad východ smere zo Štrby v rámci D1 a v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. Šťastnú cestu!
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
0: Janka a Shorty s vami aj po pol piatej na Európe 2 a s nami v podstate aj Kaigo, Sandro Cavazza či DJ Fastboy. Zostan s nami.
1: Nenormálna jazda.

0: Ja na to nám hovoríte si v rámci súťaže Nenormálna jazda. My sa samozrejme z toho tešíme. Súťaži Nenormálne hmkanie sme mysleli. Janka, Shorty, pozdravujú, ideme hrať.
1: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: No čo, naši zlatí poslucháči Európy 2 a veľmi šikovní hmkači a spoznávači pesničiek. Dnes to teda fakt vyšlo. Výborný výber si mala, lebo nám zhorel telefón.
2: Zhorel telefón až dotla, takže už sa s vami nebudeme mať ako spojiť, ale teraz nám to úplne nevadí. Budeme to riešiť zajtra, pretože vy ste uhádli, vy ste zaspievali a naozaj famózne. Tak poďme si to ešte raz pripomenúť, čo som hmkala.
0: Ty si ako také polyfonické zvonenie na telefónoch, keď ešte neexistovali MP3-ky.
2: Znelo takto falošne?
0: Bože, ja som starý, že si to pamätám. No dobre, pustíme si teda napríklad Janku, tvoju menovkyňu, ktorá poslala svoj spev a pesničku uhádla.

0: Wow.
1: Čo je?
2: Vím, že ráno bude líp, držím ťa ve svých rukách.
1: Super! Pozdravujeme Janku.
0: Wow, ale musím povedať, že Janka asi je súdené nevedieť hmkať a nevedieť spievať, aj keď tento spev bol o mnoho lepší ako moje hmkanie. No a sú to Pistácie a Kalín.
1: Mega hit. Janke teda veľmi pekne ďakujeme za to, že sa prihlásila podobne ako ďalších 55 ľudí, ktorí si zaspievali pesničku Pistácie a verím, že aj vy, ktorí ste sa teda do súťaže neprihlásili, tak ste si zaspievali tento legendárny Kalinov refrén. Strašne pekná pesnička inak.
0: Ktorý inak na Spotify sa má veľmi dobre.
1: Uh-huh. Okolo 37 miliónov streamov, to je akože dosť international číslo. Pozdravujeme.
0: Pozdravujeme a Janke posielame Merge Európy 2.
3: Už vie,

0: Janka a Shorty pozdravujú z nenormálnej jazdy aj takto presne o 17. Like a Prayer na Európe 2. Zostaňte s nami, pôjdeme na cesty aj na predpoveď počasia.
1: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu po 17. dokumentujú za Stožkom smere do Očovej, Holcovho Majera, aj za Muránskou dlhou lúkou smere do Muráňa. V Prešove na križovatke Rusínska lesy k Delostrelcov, zrážka dvohosobných aut úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Kolóna na D1 za Trnavou smere do Hlohovca 15 minút zdržania a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu sa zdržíte 20 minút. V Bratislave v tuneli Sitina v smere do Malaciek je v pravom pruhu odstavené osobné auto, buďte maximálne opatrný. To je všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti

0: prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.
2: Teplo, teplúčko, ako v kotli. Túto predpoveď vám prináša Imergas, výrobca kvalitných tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov. www.imergas.sk.
1: Počasie.
3: Poďme sa pozrieť aj na to, akou predpovedou začneme víkend. Zajtra v piatok bude oblačno, zamračené na mnohých miestach dážď, prehánky, ale aj búrky. Nočná teplota 14 až 9 stupňov, v údoliach okolo 7 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 15 až 20.
2: Maximálny komfort bez ohľadu na teplotné výkyvy. Imergas, výrobca tepelných čerpadiel a kondenzačných kotlov s 5-ročnou zárukou. www.imergas.sk. Sponzor počasia.
4: Let's go. Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
4: Janka a Shorty. Na Maximum.
5: Na Európe 2.
6: Zara Larsson hľadá ľudí do svojho tímu a naozaj stačí údajne veľmi málo, aby ste sa členom toho jej tímu naozaj stali. My si povieme viac už o malú chvíľu. Je to špeciálna požiadavka, ktorú by ste od nikoho na pracovnom pohore nečakali a možno od vás nikto nič takéto podobné nechcel. Iba že by chcel. Určite sa vás budeme pýtať na špecialitky z pracovných pohovorov, ktoré máte za sebou a ktorými ste prešli a veríme, že teda úspešne. Povieme si viac Zara Larsson a jej pracovný pohovor už o malú chvíľu na Európe 2. My body isn't ready somber takisto. Práve teraz.

0: Na Európe 2 nenormálna jazda, Janka a Shorty aj o takejto hodine.
1: Čo najbizarnejšie od vás chceli na pracovnom pohovore? Čo vám povedali, že musíte urobiť alebo musíte ovládať, aby vás vzali? No napríklad, keby idete na pracovný pohovor k Zare Larson, áno, tej pani speváčke, tak ona od vás bude očakávať, aby ste vedeli spievať, tancovať. Hej, to sú také tie klasiky. Ale jedna z tých bizarných vecí je to, že na počkaní musíte vedieť urobiť kedykoľvek, keď vás vyzve goon face. Vieš, čo to je goon face?
0: Goon face, absolútne ani obraz, ani zvuk, neviem. Čo?
1: To je taká tá tvár, taká grímasa, ktorú urobíš, keď zaškúliš a vyplazíš súčasne jazyk.
0: Aha, OK. Vraj, čiže tiktokery.
1: Áno, vraj ľudia, ktorí to nevedia urobiť na počkanie, znamená, že sú takí tí skostnatení, hej, že nevedia si zo seba urobiť srandu a ona takých ľudí v týme mať nechce.
0: A ty to vieš?
1: No takto, no počkaj, musíš zaškúliť a vyplazíš jazyk. No,
0: dala si to na
1: ukáž,
0: počkanie.
1: Ty ukáž. No tak, ty tak
0: ja
1: vyzeráš podobne.
0: Viem si to predstaviť, ale počkaj, ty si mala prednedávno pohovor sem, keď si prichádzala do rady a ty si čo musela urobiť?
1: Ja sa Miška Vrábová pýtala, že či viem narábať so sprejom.
0: Jaj, chápem. A tí, ktorí nechápu, tak by mali vidieť video, čo si mi spôsobila so sprejom.
1: Ja som ti posprejovala auto, ale musela som, hej? To bola podmienka toho, aby ma sem vzali. Áno. No ale dobre, no veď ty sa sťažuješ, hej, že som ti posprejovala auto, ale vďaka tomu ty si to auto predal drahšie, hej? Lebo tam bol môj umelecký počin na ňom.
0: Pozdravujeme inak Mareka, ktorý už jazdí na tom aute. Pozdravujeme aj všetkých tých, ktorí čaká pracovný pohovor. Pevne veríme, že nebudete musieť na tom pohovore zvládnuť na počkanie urobiť goon face. Ak náhodou neviete, čo to je, tak si to dajte do YouTube. Je to podľa mňa pekne odporné, ale...
2: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Nenormálna jazda.

0: Extrémne super track Gracie Abrams z Európy 2 z nenormálnej jazdy Janka a Shorty pozdravujú. Táto skladba sa volá Look at my life. Dve minútky pred pol šiestou pôjdeme samozrejme aj na cesty. A pripomeňme si ešte predtým, o koľko peňazí hráme zajtra v súťaži Oplatí sa naladiť sa.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o pol šiestej pohľad na cesty. Nehoda na vjazde do Spišskej Novej vsi Zodorína v Prešove na Čapajevovej smere na Levočsku a je to Čapajevová ulica samozrejme. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smere zostupavý, rátajte s kolónou aj po starej ceste a za Jarabou smere na Čertovicu pília pri ceste stromy, kvôli čomu sa zdržíte. Radar vo zvolne na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a na D1 pred Východnou merajú v smere z Vašca. Jazdite podľa predpisov, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Tento dopravný servis a oslavu narodenín s turnajmi o 25 000 eur ti prináša online kasíno Magnusbet. Zaregistruj sa s promokódom Magnus a dostaneš darček. Hraj od 18 rokov. Magnusbet.sk.
0: Dnešná súťaž Oplatí sa naladiť sa mala titul Zachráňte Billyho. Ak ste to v rádiu skôr nezachytili, povieme si prečo už o chvíľu.
1: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty.

0: Edge of Desire, Jonas Blue na Európe 2. 17.49 presný čas. My si v tomto momente ideme zaspomínať na výborný moment zo súťaže Oplatí sa naladiť sa, ktorá sa pochopiteľne odohrávala ako každý pracovný deň medzi 15. a 16. Dnes sme v úvodzovkách zachraňovali Viliho.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 14 tisíc eur!
3: Super!
5: Gratulujeme! Živé vysielanie Oplatí sa naladiť sa, Andrejviča Miša Vrábová, a ty máš 14 tisíc.
4: Komuže to začal víkend už vo štvrtok?
3: Ďakujem vám veľmi pekne.
0: To je král, Vili je král, jeho pázvuky sme veľmi ocenili. To je ono, veľká radosť. Však ale kto by sa neradoval 14 tisíc eur, čo robí v hore? Nie je jednoduchá robota a sám povedal, že sa mu zíde kúpiť drevo domov, tak už samozrejme bude mať za čo a zostane mu ešte mnoho, mnoho. 14 tisíc eur vyhral Vili, my mu gratulujeme a zajtra budeme veľmi radi gratulovať vám. Pošlite SMS v tvare E2 na číslo 7779 a zahrajte si o 7 tisíc medzi 15 a 16 v súťaži Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: jesť. Mami, už daj mi jesť. Spieva Rony. Asi. V skladbe Jed. Výborná pesnička. My na Európe 2 pôjdeme posledný raz v rámci dneška na cesty, ale nenormálna jazda samozrejme aj s Jankou, aj zajtra.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Zlá správa. Nehoda v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu. V ľavom pruhu zrážka štyroch osobných aut rovná sa kolóny. Cestári pracujú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, aj tam sa čo to zdržíte. V Krasňanoch v smere do Žiliny ďalšie zdržanie kvôli cestárom a ešte stále aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny v oboch smeroch. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, preto obchádzka vedie po starej ceste, obmedzenie potrvá do zajtra do 6. hodiny rannej. Radar v Karlovej v smere do Príboviec, zamerajú aj v Košiciach, Šaci v smere do Čečejoviec, tak nech nedostanete zbytočné pokuty a viete ako, no, radšej tie predpisy. Šťastnú cestu, jazdite opatrne, zajtra nenormálna jazda s Jankou, opäť o 14.00 na Európe.

0: Na maximum. Na maximum.
1: Europa 2.
2: Yo. Akože netrvalo to dlho, ale

0: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
1: Čakajú nás posledné slnečné dni.
2: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
3: Dám si obedík.
2: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: A toto?
6: Áno.
5: A toto?
6: Áno.
5: A tieto?
6: Áno.
7: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
8: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
9: Bačo, ideme na nákup?
10: Ideme. Na super výhodný nákup.
8: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
10: Super výhodné.
8: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Wow, skvelý priestor pre firmu.
12: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
13: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
14: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
15: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
16: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba 1,39 € za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 € za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba 1,19 € za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
17: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Bačo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská Zipser šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
7: Super výhodné.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Európa 2. Celý deň na maximum.

0: kedysi ako také polyfonické zvonenie na telefónoch, keď ešte neexistovali MP3-ky.
1: Znelo takto falošne?
0: Bože, ja som starý, že si to pamätám.
2: Řekli sme pár vecí, ktorý sme si ani nechteli žiť.
1: Ale musím povedať, že Jankám asi je súdené nevedieť hmkať a nevedieť spievať, aj keď tento spev bol o mnoho lepší ako moje hmkanie. Dnes je ten deň, kedy si pripomíname tvoju detskú traumu.
0: Bál som sa ti ja chodiť cikať. Fanúšikovia hororov o Votrelcovi poznajú veľmi dobre. Sigourney dnes oslavuje 77 rokov a kvôli tejto herečke som sa v podstate bál chodiť cikať.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: na maximum.
1: A priznal som sa, že som si zaplával tentokrát pred rannou show.
2: Poslucháči ti hovoria, že tí, ktorí ráno cvičia predtým, než idú do práce, tak sa cítia celý deň inak, má to veľa benefitov.
3: Chlapci, pred prácou na tréning? Blázni, nechodím ani do práce, nie to do fitka.
2: Od júla 2026 majú byť nové osobné autá vybavené systémom, ktorý sleduje pozornosť za volantom. To mám totiž to v aute taktiež zabudované. Veľakrát ja sa iba pozriem do spätného zrkadla, že či za mnou nie je nejaké auto a už mi vypipuje. Viete, prosím vás, vy pane, vy monštrum, nevyspate venovať pozornosť šoferovaniu? Alebo zastaviš už konečne ty paštikar 1,20 m a dáš si tú kávičku na pumpe? Ako si vyžehliť prúser, ktorý sa momentálne deje pred našou šéfkou?
1: Stále hľadáme to správne, čo by sme mali teda doniesť, urobiť, ako si to odčiniť.
4: Pošlite Mišu na Antarktídu, tam nech zamrzne aj ten úsmev, čo má. A vy tam určite nepôjdete.
1: Strícha o chvíľku. Vysielame z Antarktídy.
5: Sketch Bros. Na našou Európy 2.

Hudba na maximum.

Kali, kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Pan, Spirit. Yeah, yeah, yeah.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: My sme Európa 2. Hudba na maximum.

0: si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.

0: a kvôli tejto herečke som sa v podstate bál chodiť cikať.
1: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
2: Európa 2.

0: 1000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej! A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. Už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Na žiadnej som sám.

WC bol. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

fakt tvoje noc, tak naše súdni, to čo ti dám ja ti nikto nekúpi. Nemusíš sa už báť, všetko bude kúpi. Nemusíš sa už báť, všetko bude kúpi. Jelovinej, ja.

nik zvol pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.